땡큐. 에뜨고 시로 카무랑아. 누이부르 뜨고나 리코로투. 로트게 니리아바 이바노 야 에뜨키 아데케 코미나 모고와냐. 니헤가나 토헤가투. 니헤가나요. 아산테 사나. 데다우 코마니 디아테 아파기 조루아. Avagi Jorua. Of course, kiodo edeta muno muno makiria kiodo wa kenereire hira rege. One night only. Ne marakore hera soege mwaki muno muno makiria. One queen, three kings. Okawa ine live. Namu ini Colin White. Namu hotani wa Grammy Awards. Eta kwa kakwam. Hamo nao ne muini tuedete mwatani wa Trace Affair.